0: Vratili smo se na kratko u 90. Ovo je bila Daleka obala i U modroj zori. 6:10. Dobro jutro i dobrodošli. Kišno jutro u gradu, osim što pada kiša. Past će i velike količine hitova u današnjem druženju do 11 sati. Bojan je vaše društvo. Dobro jutro još jednom.
1: Uzmi pauzu i pojačaj radio.

Lasagna and I u 11 sati i 13 minuta na Radio Dravi. Bog svima, napokon petak, iako moramo priznati nije baš najidealniji kaj se vremena tiče, ali dobro, nećemo se žaliti, ipak smo korak bliže vikendu, a kad smo već kod vikenda, čini se da nas očekuje ipak nešto bolja vremenska slika, pa će biti i više prilike za boravak na otvorenom i sve one planove koje ste možda ostavili baš za subotu i nedjelju. Ja sam Silva, vaše sam društvo sve do 16 sati, a u društvu smo i najboljih hitova u narednih nekoliko sati. Za početak, tu su nam Spin Doctors i Two Princess.

Pozno. Lako je reć, lako je čut, nije me teško nagovorit na put. Sve je Delajla, nema dilema, novac nije problem, novaca nema. Lakše je ustat, pjesti, slušat, prednost puštat, kuvat ručak. Sve to lito napuštam grad, bar jedna kratko, život je ponovo lak.

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Da se rastopiš.
0: Radio Drava.

0: visoke temperature, i hitovi koji pomažu.
1: Koji pomažu.
0: Da se rastopiš. Radio Drava.